Gala wa Madina, zikwebezi le mudete le bad bad. Ya jele na pohana magala. Mbongo bongo kwa alenga mwanga we. Kimi koko te, liya balabal. Tu jiki tu, shai kwa rwad, strip vibe.